pravi župnike u cirkušu. Ma na altarju svejčeni pržhal, u sakristile u rata je zapru, župnike u cirkušu. Ma na altarju svejčeni pržhal, u sakristile u rata je zapru, sej sam brez vjernikov.